kena kandola. Tukur panai ya betukur panai tol gaya tol mula apa? Panai aral, apa panai aral? Karang kalam lorang aliku. Australia betul aku kulina. Kandola, kena kandola. Tukur panai. Ayo ke dokter pak, mola apa? Panayara, ya bu panayara, ya bu panayara. Karangka, nurang alego.